Bele gohdarên aziz, gohdarên heja û delal û her cara ku ez dest pê dikim jî ziha mesajekî slavekê em dixwînin û pişrem berdewam dikin. Nîca hûn jî karin slavê xwe, mesajê xwe, gotinê xwe ji me re bibêjin. Hêvî dikim ku her tişt li gora dilê we bexweş û baş û geş be lewrav temeniya me. Lê belê bi rastî jî em dixwazim ku ev wiha be, çimkî ev xweşî zêdetir dibe meriv çiqa parve dike. Çiqas hebe li ba heval û dost û hogira hebe, li malê hebe û em bêjin li derva hebe, avana tevek. Çi dike hê jî dilê merva xweştir û geştir dike ji ber vêyekê, em jî li ser vêya daayê xwe bikin. Û mesaj û peyamên xwe yê ku nûn ve wê ji me re bişînin, kerem bikin hûn jî vana ji me re bibêjin û dikarin ji me re binivsînin û dengê xwe jî qeyd bikin. 0505-184-47-78 nimra me ya WhatsApp-ê. و گر کم خوازن دی استگرام دژی دی ساز مساج و دخوینم دی سام کارن دنگ خوش دور دژ مرا بشینن او جی ترت کردی رادیو به وی اوای بنفسینن رو پلامه تاقی بکن و که دنجی شخور کارن مساج خوشی بن بیجن بنفسینن و گر سرانه که خوش هبه یا که سریس بیم بیجن پی کیفا و تی پیس چعبه و هشیارد به و هر چید به بلا بیم بیجن وی سرانه جی جمرا بنفسینن ام جیل بدن برخواه و ام اج بو الیخن گوتی اسلاف برای حسن از باجار ایدرید بجه که از وکه دار دکم از محمد گوتی دخوازم جمرا کلامکی ممت کلامکه مم ارارات و جمرا لیخن و ببیشن باشه می جبوت می لیخن مم ارارات او جی دنام فلیلی سمده پر جارش خون زنو که خویات که بدنگ خواه خوش بدنگ خواه دلال ایجا هم بیشن سر سرا سر چهواره همه ویش تخنه دوره بله بله ایجا اف شاندنا پریان چیه چوایه هنه که دینج میل سر خبر بدن و هری داوی هم بیشن قضا مزاین کل سر ویه که چه بون و پره شانده کدره چو کدره یجی چی پره این عجب هم بیشن جواره هاتن و جان ناشی هم بیشن دبنی ده دبتدی دبیجه داخویانی یه وکه که بیشه ددخوازی گوابی پره دشین ددخوازی چی ببیشی چی نبیشی المرو لبنی جی کاره تشتکی بنفسینه که هم بنیرن لباوه گلو چی بو چی نبو قاسه که دینمه لباخوه چی بیه چی نبیه می بحث بکن ده ایجا ورن هنه که می عیبه ایجی سر خورا کر حیلا تشتی بو می بیشن بویه تشتی نباش بلا نبه او باسی مه